ibigu kwanchen ipa titi asuno maba besusoi. Ibigu abotai. So if you free intent, if you say nene tiepi ni honso ewi aboy na ni nina kusan, eshei. Ebi kogu nkase so. Efi free diye nso nkase ni uwe uwe muse ni nina. Ebi kogu asasipo. Mempaye ni se nense mwebe ebi kogu asasipo. Na mawa wofufro. We jenye free. Misu na mekwa so Kenya msem tiseni ya uye ya. Dakro ena nyamea semba mincheno kache msa branti ya mwe. Ninyo mofrasi ninyo akumapa umra ntibre. Madibie we ni huna upeni wiasini ye. Mami local preacher wa masore mu. Esa wa mpuna kahon. E no monsa, e kunto kwa. Okay.

na wonyɛ mmara no yɛfoɔ, na mmom woyɛ ne temmufoɔ, ɔbaako ne mmarahyɛfoɔ ne ɔtemmufoɔ. Ɔno ne deɛ ɔbɛtumi agyeɛ na wasɛeɛ, na hwan ne wo a wobu obi atɛn? Na afei mo a moka sɛ, ɛnnɛ ne ɔkyena yɛbɛkɔ sɛɛ ne sɛɛ kuro yi

na meyi mu aye se mo kai made nyinaa mu na mo kura atetesem a medim hye mu nsa no mu na mpese mo hunu se obema bia tiri ni kristo na obae tiri ni beema na kristo tiri ni onyankopon obema bia obo mpaye ana ohye nkom no akata ni tiri so no oni ni tiri ni na obae bia obo mpaye ana so ohye nkom na ni tiri so da ho no oni ni tiri ni na te so abotika na so oba nkata ni tiri so a manu motikwa nso na se eye obae ni hu so twetwa ni tiri so ana se oyi a ene ye no nkata ni tiri so na obema de ezo so nkata ni tiri so ebiso yi nyankopon so bani na ni monyam na oba de oye bema ni monyam na obema emfiri obae mu nemu oba na ofiri bae mem enye obae nti na oba obema nemu obema nti na oba oba enu nti na sese obae nya ni tiri so.